0: Kuy ima pasayah kakhnin kan yukakmi. Chay min nerkay kichis. Nyukak neskaita uyarispan kan kunaman wulyasun kichis. Nispa. Hukra tumanka mananyang rikuan kichischu. Chay manta khepamangmi ichaka rikuan kichisrak.
1: Nispa. Chay me wakin yachachis kan kunaka paikuna pura ninakorkanku.
2: Ima ninantatak nin. Hukra tumanka mananyang rikuan kichischu. Chay manta khepamangmi ichaka rikuan kichis. Nispa ka? Ima ninantatak niyantak. Yayama rishas kairaiko, nispapas.
3: Imatak kay huk ratumanka nisangri. Manang intindin chischo imatachar rimakumpas.
1: Nispanko, Jesus me reparar kampaita tapukuita monaskankuta chay menerkan.
0: Huk ratumanka mananya rikuanki chischo. Chay manta kepamang ichaka rikuanki chis. Nispan es kaimantacho tapunakusanki chis. Chekak tapuning ni kichis. Kankunaka wakankichismi, lyakikunkichismi, kaypacharunakunatak kusikunkako, lyakiskankankichis, ichaka chay lyakikunikichismi kusikuiman tukupunka. Unko huarmeka wachakunan ura chayamuktimi nanayta muchun, wawata unko kuspanyan ichaka nananyinta mana yuberinyacho, kaypachape wawa pakariskangmanta kochukuskangraiko. Chay hinalatakme kankunapas kunan nanayta muchushankichis, kankunata rikuk kutimuktimi ichaka, sonkuikichispi anchata kusikunkichis. Manatakme pipas chay kusikuinikichistaka kechusunkichischo. Chay punchaypika manan imatapas tapuankichischo. Chikak tapunin niikichis. Imatapas yayamanta sutipi manyakuktikichiska, paime kosunkichis. Manan imatapas sutipi kunankama manyakunkichisrakcho. Manyakuichis, chaskinkichismi, anchata puni kusikunaikichispa. Chay kunatan rixanachi simikunapi nirkaikichis. Ichaka tiempun chayamushan mananya rixanachi simikunapi kankunaman ninaipak. Asuampa sutetapunin yayamanta ulasaikichis. Chay punchaypin kankuna sutipi manyakunkichis. Mananya nyokachu yayamanta manyapuskaikichis. Kikin yayang munakusunkichis kankuna munakuaskaikichis raiku. Diosmanta jamuskaita kreskaikichis raiku ima. Yayamanta yosimorkani. Genaspan keipachaman jamorkani. Kunantas kay pachata sakespa yayaman ripushane.
1: Nispa, yachachiskan kunatak paita nirkanku.
2: Kunanka sut itapunin rimasyanki, mananya rikchanachi simipinyachu. Kunanka entindi kung leo imaymana yachaskaikita, mananyan pipas imatapas tapusunkimanyachu. Chayme kreiko Dios manta lyoksimuskaikita.
1: Nispa, Jesus takpaikunata nirkan.
0: Kunanka kreinkichischu, Nyan ora chayar kamunya sapan kay kichis tukuy nyehman chekachista kanay kichispak. Sapalyayta sakinaway kichispak. Icha kamanan sapalyay chukasyani. Yayaka nyokawang mikasyan. Chay kunatan ni kichis nyokawang huklya kaspa tahkaniyok kanay kichispak. Kay pachapeka muchun kichismi. Icha ka kalpachakuichis. Nyokan kay pachape mana alin kakunata atipaninya.
1: Nispa.